siloju i ne ostavi nas upovajućih na Tja. Mir mirovi Tvojemu daruj crkvam Tvojim jerejem, predržašćem lastem našem i svim ljudem Tvojim. Jako sjako dejanije blaho i vsjak dar sovršen svyše jest